najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan.

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87 za

opustite se uz vaš najdraži radio. O da, dobro ste čuli. Dobrodošli na talase Radio Gračanice. 87,6 i 95 MHz. Samo za vas. Vaš Radio Gračanice.

još jedno piće strogo. Ma nisam bio ja za to. Mrzim sebe, mrzim druge. Lagano se ubijam. Ja ću sada poći kući.

jer ispod moje kože crni đavo caruje. Jer ispod moje kože crni đavo

okolnostima koje i nisu baš lokalnog karaktera, šta je to aktuelno u regionu, u svijetu i šta to ima od sporta i sportskih aktuelnosti, a čućemo izjave sinoćnih aktera, utakmice, rukometne utakmice, Gračanica, Izviđača.

0: Mi kao kompanija trenutno ne moramo, jer mi ne razvijamo vlastiti LLM ili određeni neki AI. Mi većinom se oslanjamo na druge, kao što je, jel, kao ste već pomijenili, ChatGPT, to jest OpenAI što je razvio, upotrebom API-a koji smo već najspomenuli. Tako da se mi uvijek oslanjamo na te, jer sam razvoj određene vještačke inteligencije je, evo, veoma skup. I, naprimjer, ako ste sad naveli ChatGPT, neki dan je izašla informacija da on na dnevnom nivou gubi 84 miliona dolara. Znači, toliko je skup razvoj te određene tehnologije, tako da, evo, mi kao kompanija nismo u mogućnosti, ali mi definitivno koristimo druge. Tako da, evo,
1: na dnevnom nivou 84 miliona dolara.
0: Jeste.
1: Dakle, na razvoj se gubi.
0: Na razvoj, oni znači, igraju, tako reći, dugoročnu igru, idu na to, žele da bude prvi, žele da razviju tu tehnologiju koju niko nema i očekuju da će, evo, za 50 godina imati mogućnost da vrate i, jeli, da budu profitabilni. Ali trenutno sada u svijetu je najveća borba oko te superinteligencije, oko talenata, odnosno ljudi koji će razvijati istu. To sve, naravno, puno košta, investitor daje ogromne pare da budu dio svega toga, tako da, evo, oni su spremni na tako nešto, iako su to za nas cifre nepojmljive.
1: Pretpostavljam da jeste čuli ZAT, naravno, konkurencija ChatGPT ima i druge programe iz drugih zemalja, ali ono što je jučer objavljeno baš, da će ChatGPT razviti erotsku umjetnu inteligenciju, koju ćete moći koristiti, da li da dodatno plaćate. Da li ste čuli za to? Evo, kako to komentarišete? Evo, to je već možda i još veći problem, dati slobodu da se kreira sadržaj. Evo, znamo da možemo napraviti bilo kakvu fotografiju, video, danas definitivno ne možemo vjerovati svemu onome što vidimo na mobitelu, na telefonu, na objavljenoj nekoj stranici, web portalu.
0: Tako je, pa evo, ChatGPT jedan od onih koji su, da tako kažem, od tih velikih kompanija koji izašao u javnost i tako nešto predstavio, ali sa strane imamo jako mnogo drugih koji su, jel, ta erotska industrija uvijek je interesantna, uvijek ima veliki broj korisnika i postoje mnoge aplikacije koje vam pravi tu iluziju da vi možete imati određenog karaktera koji će raz za vas bilo šta, da ne ulazimo u detalje, ali da, definitivno, to je jedan od dijelova gdje će i ChatGPT da bude dostupan.
1: Vidjet ćemo šta će se dogoditi, ali tako. Evo, gledajući, ajde da pitam vas prvo, kako ovo sve utiče na obrazovanje? Kako vi gledate? Evo, kazali ste, otac troje djece, mašala. Da li imate brigu u jednom segmentu, pošto poznajete dosta ove stvari, kako će to uticati na njihov način učenja? Kako generalno gledate na učenje, evo, kod mladih osoba?
0: Pa da, to je jedan od izazova koji svaki mladi roditelj danas i u budućnosti će da se susretne. Naravno, imamo probleme da ne možemo djecu u potpunosti odvojiti od iste tehnologije, jer nemoguće. Mislim, nije ništa nemoguće, ali nema smisla. Dakle, mi kao roditelj treba da nastojimo da uradimo sve što je u našoj moći, da našu djecu edukujemo, da tu istu tehnologiju koriste baš u edukativne svrhe i da iskoriste da budu bolja verzija sebe. Tako da, evo, što se tiče same te edukacije, mislim da vještačka inteligencija je jako dobra, svi treba da je koristimo, svi treba, jer realno danas sa malo volje možemo postati bilo šta, jer imamo, da tako kažem, mentora koji nam je dostupan 24/7, da tako kažem, za džaba, i možemo ga pitati bilo šta, ulaziti u bilo koje dubine, o bilo kojoj temi, i mislim da ako se kao takva koristi, da ima jedne velike prednosti, ali naravno ima i druga strana medalje, šta ako naše dijete krene u drugom smjeru, pa pođe da uči o stvarima koje ne bi trebalo, a mi ne imamo, jeli, ograničenja. Zato kažem, od malih nogu treba da ne kontrolišemo djecu, ne da im oduzimamo tehnologiju, nego da nasmo da ih edukujemo da u prave svrhe koriste isto.
1: Koliko su privatni razgovori između korisnika i ChatGPT-a? Konkretno mislim na to, da li neko može ući u taj razgovor preko nekog sistema, kroz hakerski neki proces, ajmo kazati, da se želi naštetiti nekome, oduzeti podatke. Da li je to moguće uraditi?
0: Pa gledajte,
1: da li je to zaštićeno?
0: Pa gledajte, ako koristimo ChatGPT, evo, ako govorimo samo o njemu, naravno ima mnogo i drugi,
1: da.
0: Ali ako o njemu govorimo, ako ga koristimo direktno, onda ne može neko tako olako da pristupi. Međutim, ako koristimo neke treće servise koji u pozadni, recimo, koriste ChatGPT da bi dobili neku funkcionalnost, oni naravno mogu nama prikupiti.
1: Koji su to treći servisi?
0: Pa ne znam, možete imati neku web strancu. Evo, sad smo govorili, eto, o erotskoj industriji. Ako pođemo o njoj da pričamo, ona koristi u pozadni, taj servis

0: ukorijenjeno, da će nam biti sasvim normalno i mi ćemo se čak dobro osjećati što to koristimo, jer će nam taj personalizovani osjećaj i jel, rad će baš onako kako nama odgovara.
1: Ovo je definitivno zanimljiva tema, mnogo se što šta može reći, evo znamo i od nedavno, od prošle sedmice iskiniranje očiju kada želimo ići u Europsku uniju, prikupljanje podataka na razne načine, definitivno nešto što će nositi velike izazove i onda ljudi naravno imaju brigu šta to oni tamo radi. Ali evo, negdje malo smo i razjasnili o čemu se radi i zapravo trebalo bi da koristi prije svega za pomoć, za izgradnju, ajmo reći, i individue i cjelokupnog sistema društvenog uređenja.
0: A jeste, nada mislim da generalno ljudi treba da razumije jednu ključnu stvar, da onog dana kada prvi put ste napravili negdje račun ili otišli na internet, vaša privatnost je u određenoj mjeri otišla i vi je više nemate. Tako da, evo, to bi rekao za kraj, treba da nastavimo da gledamo kako da istu tehnologiju da iskoristimo na najbolji mogući način, da razvijemo i poboljšamo sebe i svoju porodicu, a ne o tome da živimo u nekom strahu i šta će da donese budućnost.
1: Senajde, hvala vam puno na ovom zaista ugodnom razgovoru. Nadamo se da smo približili malo slušateljkama i slušateljima vaš biznis, ono što vi radite, tako da evo ukoliko neko bude trebao vas za vaše usluge, neka vam se javi. Senajd Bačinović, dragi slušateljke i slušatelji. Hvala vam još jednom.
0: Hvala vam.
2: 87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.
3: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.

super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja 2026. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama, Ervix samo jedna konvertibilna marka.

Ljutiš se bez veze, brinute sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze.

Ljutiš se bez veze, okrećeš mi leđa, ponekad pred svima moj te pogled vrijeđa, ali ja ću opet

0: Sa gradi sa nama. MAK, Centar za gradnju.
1: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
2: Samo u metrou, sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća metru.
3: Samo u Fisu na odjelu tekstila i obuće potražite ženske cipele 29 km, ženske patike 19,90, muške cipele 45 km, aplikatori za tekstil, set 10 komada, 3 marke 45, sniženje do 30% na odabrani asortiman rublja za cijelu obitelj. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
4: Ekonomsko propagandno.

0: dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila,

0: ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 5. do 17. maja izdvajamo smrznuti bosanski lonac 400 grama Giardino Verde 1,85, čoko biskvit 125 grama Twinkle Marku 50, oranđina 1,25 litara 2,55, omekšivač 4 litra Violeta 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Samo u Metrou sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi branilaca grada BB. Tvoja obuća Metrou.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad, Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno.

0: te u prodajnim centrima FIS. Mjesec čišćenja traje do 31. petog. Odaberite i vi svog favorita, jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Ekonomsko propaganda.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Uz dobar ritam putujemo kroz današnji dan na talasima Radio Gračanice.

0: Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Binku planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, marku 40. Smrznuta žuta mahuna, 400 grama Bingo, marku 65. Čoko brownie, 150 grama Milka, 2,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u dvorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dvorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival.

Samo u metrou. Sva obuća sada je u pola cijene. Iskoristi 50% popusta i ugrabi svoj par dok još ima veličina. Požuri, jer najbolji modeli nestaju prvi. Čekamo te u Gračanici na adresi Branilaca grada BB.

0: Ovuća metru.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

0: Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.
1: Poštovani, udobno se smjestite.

0: Viracnet. Brzo, pouzdano, vaše.
1: Super akcija u marketima Piemonte od 2. do 8. maja 2026. Iz ponude izdvajamo narezak pileći 150 grama, Ervix samo jedna konvertibilna

obavezan dnevni plan. Nasmij se, izmami osmij. Zagrli. Slušaj muziku, diši duboko, odmori. I naravno, misli pozitivno.

danima ići u Sarajevo. Naravno, preporuka je da ne propustite 19. majske muzičke svečanosti koje će biti otvorene 8. maja od 19.30 koncertom Damira Imamovića.

Premijer rukometna liga ušla je u završnicu, kao i borba ekipe Gračanice za ostanak u društvu najboljih. Već u subotu 9. maja u Dorani Luke od 18. sati gostuje direktni rival u borbi za ostanak, ekipa Bosne Visoko. Dođite i podržite ekipu Gračanice u borbi za bodove spasa.

0: i mi ćemo se čak dobro osjećati što to koristimo, jer će nam taj personalizovani osjeća i jel, radit će baš onako kako nama odgovara.
1: Ovo je definitivno zanimljiva tema, mnogo se što šta može reći, evo znamo i od nedavno, od prošle sedmice skiniranje očiju kada želimo ići u Evropsku uniju, prikupljanje podataka na razne načine, definitivno nešto što će nositi velike izazove i onda ljudi naravno imaju brigu šta to oni tamo radi.

0: i individue i cjelokupnog sistema društvenog uređenja.
1: Pa jeste, mada mislim da generalno ljudi treba da razumije jednu ključnu stvar, da onog dana kada prvi put ste napravili negdje račun ili otišli na internet, vaša privatnost je u određenoj mjeri otišla i vi je više nemate. Tako da, evo, to bi rekao za kraj, treba da nastavimo da gledamo kako da istu tehnologiju da iskoristimo na najbolji mogući način, da razvijemo i poboljšamo sebe i svoju porodicu, a ne o tome da živimo u nekom strahu i šta će da donese budućnost.
0: Senajde, hvala vam puno na ovom zaista ugodnom razgovoru. Nadamo se da smo približili malo slušateljkama i slušateljima vaš biznis, ono što vi radite, tako da evo ukoliko neko bude trebao vas za vaše usluge, neka vam se javi. Senajd Bačinović, dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam još jednom.
1: Hvala vam.
2: 87,6 i 95 MHz. Podcast. Uređuje i vodi Kenan Mejić.